Og da er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen er kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung. Født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overgav seg.

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse quizen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det er jeg er ute etter i dagens quiz. Og det er litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Så det er ikke alle jeg har klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget er jo ikke å lure deg heller. Poenget er å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje er litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her er ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her er siste ledetråd. Dagens person er fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets Ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem er vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn I almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen I alle fall. Og så det deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du deler da dagen med noen kjente navn I historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født I 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født I 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født I 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født I 1943.

litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: En del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnet Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us, som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende, det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det er en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Er det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem? Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you. Og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke er kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

Ja, og det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei sende I dagens kaffepause. Ikke I radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å radioen stå på ute på pulten min I redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen I morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal I quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal, så vi får nå se da, om jeg får gjennomslag I dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen I morgen.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, forholdsvis lett å finne. Send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med. Det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette Kaffepausen.

da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overga seg. Dette er Sørlandsradioen. Det er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det er jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det er jeg er ute etter i dagens quiz. Og det er litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller, men jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Så det er ikke alle jeg har klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget er jo ikke å lure deg heller. Poenget er å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje er litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her er ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her er siste ledetråd. Dagens person er fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets Ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem er vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn I almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen I alle fall. Og så det deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du deler dagen med noen kjente navn I historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født I 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født I 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født I 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født I 1943.

det var lite vanskeligere enn skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: vært en del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnene Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange, de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det er en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

noen merkedager som skjuler seg her. Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem. Hvordan det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så det Revenge of the Fifth, som et ordspill på Sith. Hvis du ikke kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det også verdens astmadag, og dette en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn, nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere I dagens kaffepause. Ikke I radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min I redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen I morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal I quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal. Så vi får nå se da, om jeg får gjennomslag I dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen I morgen.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer, da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette er Kaffepausen.

er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung. Født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

0: Jeg har funnet frem almanakken, og I dag så det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale jordmordagen I dag, og så det Cinco de Mayo. Dette jo en meksikansk høytidsdag, feires også I USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet I Oslo. Det var I 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt I Kiel I Tyskland. Det var I 1909. Og I 1940, Hegra festning, den siste enheten I Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overga seg.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre, står det på en av dem. Nei, det jeg kanskje enig I. Men som jeg sa innledningsvis også, dette handler jo ikke om å komme seg først I svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd I vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født I år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler da dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1943.

Jeg vet det var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Og langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik i forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar i motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod i forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seia. Dette
0: er Sørlandsradion. Det er en ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg er en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette i riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt er liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet er når man våkner om morgenen og er helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå er alt i orden. Ingen problem. Det er bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du er klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det er det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det er ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du er klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det er en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Er det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem? Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke er kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

har først en liten sånn nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du I mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned I havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned I dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere, og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

Ja, og det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere i dagens kaffepause. Ikke i radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som jeg har valgt ut for de neste par timene, og det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min i redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen i morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal i quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal, så vi får noe se da, om jeg får gjennomslag i dag, eller om det er redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen er her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen i morgen.

vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer, da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette er Kaffepausen.

Og da er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen er kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang er norsk. Det kan være at personen er enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det er ikke førstemann til mølla her, det er du som er din egen dommer, du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her er første ledetråd. Dagens person er ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overgav seg.

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse quizen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledet fra nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler da dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1990.

vet det var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Og, langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

vært en del showbiz å ta tak i dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnet Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik i forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar i motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod i forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. «Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.»

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det er en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Er det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem? Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man er på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke er kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn, nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du I mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned I havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned I dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere, og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

Ja, og det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere I dagens kaffepause. Ikke I radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min I redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen I morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal I quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal. Så vi får nå se da, om jeg får gjennomslag I dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen I morgen.

Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut I streik fra I dag. Streikuttaket kan ramme flere bransjer og steder I landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik I hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende I en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap I Oslo og Norrköping I Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: blanding.
1: Heisan, velkommen til denne timen hvor vi snakker om litt av hvert, alt som måtte passe på en dag som denne. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal snakke litt om været som har vært, fordi i den nordligste delen av landet så var det svært varmt i april, og Svalbard har målt temperaturer over normalen hver eneste dag. Klimaendringene har synlige konsekvenser, mener meteorologene. Mer om det snart. Samtidig så har vinteren ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø, både fra vest i landet og nordover til blant annet Saltfjellet. Så skal du ut og kjøre, er det viktig å ha riktige dekk på bilen, om du skal i hvert fall over fjellet. Vi skal også høre at lørdag inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen. Da skal frivillige over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen. Og på denne dagen 1937 eksploderte luftskipet Hindenburg. Det skal vi snakke litt mer om denne timen, og mye annet.

Vi liker å holde deg oppdatert om hvordan værvarslet ser ut. De tre neste dagene fra Yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

Lørdag er det den store byryddedagen. Da inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen som heter Byryddedagen. Da skal frivillige i byer og tettsteder over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen, skriver de i en pressemelding. Aksjonen bidrar til å fjerne store mengder søppel før det havner i havet. Søppel som havner på bakken kan nemlig raskt ende opp i bekker og elver før det til slutt ender opp i havet. Plastforurensing og søppel som snus og sigarettsneiper er noe av det man finner mest av i byer og tettsteder. Og sigarettsneiper er blant de tre mest registrerte funnene i perioden 2021-2025. Det viser rydderapporten fra Hold Norge Rent. Når de brytes ned, altså sigarettsneipene brytes ned, så blir det til mikroplast som kan skade dyr og miljø. Hvert år under byryddedagen fjerner derfor frivillige store mengder søppel fra byer og tettsteder, slik at det ikke havner i naturen. Og du kan selvfølgelig bli med du også lørdag 9. mai.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, så bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som er målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som er registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader, og det er den høyeste på to måneder for rad.

Da tar vi med oss noen farevarsler, fordi det er meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her er noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer er rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen og ettermiddagen. Så er det sendt snøskredfare på ett sted. Det er Nordensjøland, der er det gult farevarsel. Ellers i landet er det ingen snøskredfare nå.

Dette var en litt overraskende melding. Ikke ta sjansen på sommerdekk på snø, skriver Statens vegvesen. Det er nemlig slik at vinteren har ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø fra Vestlandet og nordover, og da spesielt over Saltfjellet. Skal du ut og kjøre, så er det viktig å ha riktige dekk på bilen, skriver Statens vegvesen. Vi har allerede fått snø og sludd flere steder, sier avdelingsdirektør Sven Egil Finden. Flere steder blir det også nattefrost, og det kan så hende vi får noe hagl. Vinteren har rett og slett gjort et lite comeback, sier Finden. Og mai er ofte tiden for vårrengjøring, samtidig som hestehoven vokser i grøftekanten. Men av og til dukker vinteren opp igjen. Og mange trafikanter har lagt om til sommerdekk. Skal du ut og kjøre, så er det viktig at du bruker riktig dekk og kjører etter forholdene, så dobbeltsjekk om det er bra føre der du skal. Sommerdekk og snø hører nemlig ikke sammen, sier Finden. Da er det bedre at du lar bilen stå og benytter andre fremkomstmidler.

Når det gjelder TV-tips, så kaster vi oss inn i et lite hotell i Hellas, der Tuva og Ronny nå kommer overtenningen, er undertitlen på kveldens episode. Det er en... Det blir noe helt annet enn ventet klokka 20.00 i kveld på NRK 1, altså. Har du fått med deg familien Bleeg? De følges gjennom flere sesonger med feider, hemmeligheter og løgner og masse kjærlighet. Et sted å høre til fortsetter på NRK 2 klokka 20.00 i kveld. Og hvis du liker å renovere hus, så er Renoveringsdrømmer Sverige kanskje noe for deg. Det er kanalen 5 som følger ulike renoveringer i vårt naboland. 2030 er det en ny episode i kveld. Og den tidligere CIA-agenten Brian Mills får sitt livssjokk da han på telefonkontakt med sin 17 år gamle datter får høre at noen har brutt seg inn på deres hotellrom i Paris. TV3 pluss Taken klokka 21.00.

på denne dagen i 1937 at luftskip ikke lenger ble det helt store i verden. Før det så gikk luftskip i trafikk over Atlanteren. Det var liksom den tidens fly før jetmotoren kom. Hindenburg, det er et berømt tysk luftskip som eksploderte 6. mai 1937. Det var fylt med hydrogen, og ved innflyvningen mot fortøyningsmasten ved Lakehurst i New Jersey så rett og slett eksploderte hele greia. Og 35 av de 97 som var ombord omkom. Ulykken er aldri blitt helt fastlagt årsak, og den innebar slutten på luftskipepoken, skriver Store norske leksikon. Og det var altså historiens mest berømte og det nest siste luftskipet som ble bygd ved fabrikken i Friedrichshafen.

igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med behagelig musikk. Og innimellom skal jeg prøve å si noe som kjekt å vite mer om. Mitt navn det Kyrre Dahl, det for så vidt kjekt å vite i seg selv. Denne timen skal vi høre om en tobarnsfar som gjorde en spesiell opptagelse under en morgentur på Vestlandet. Jeg så en forhøyning i jorda under tre og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, og en arkeolog mener at funnet storslått. Mer om det snart. Og så kommer det hyggelige nyheter fra jernbanen. April var nemlig den beste punktlighetsmåneden så langt i år, med flere gode tall. Hele 16 dager hadde jernbanen en punktlighet på over 90%, tro det eller ei. Og så det vår, og da lanserer Henning Olsnes nye Desiris. En av nyhetene en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant. Og hvem det det får du høre mer om hvis du følger med denne timen.

Varslet ser ut. De tre neste dagene fra yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

Hva skal vi si om dagen i dag? Jo, det er navnedag for Guri og Gyri. Guri er det samme som Gudrid, som kommer av norrønt Gud pluss Frider, som betyr skjønnhet. Gyri er en sideform av navnet. Når det gjelder solens gang, så er det 13 minutter mer dagslys i Tromsø, soloppgang 02.51, solnedgang 22.35. I Oslo er det 6 minutter mer dagslys siden i går, soloppgang 05.02, solnedgang 21.27. Den kjente psykologen Sigmund Freud har fødselsdag. Han ble født i 1856, på samme dag som polfarer Robert Peary for øvrig. I 1895 kom Rudolf Valentino til verden, kjent filmskuespiller, og forfatter Harry Martinson ble født i 1904. Regissør Orson Welles kom til verden i 1915 på denne dagen, og Carl I. Hagen i 1944.

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen i april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det opp i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

skal vi være så gærne at vi tar litt badetemperaturer. Fordi det er jo snart sommer, og det er hyggelig å se at badetemperaturene stiger kraftig nå. Kan for eksempel melde om 14 grader i Kielandsvannet i Agder, 13 grader ved Bæsje, også det i Agder. Vigeland melder om 11 grader i vannet, og Loshavn også 11 grader. Auanes 12,3 grader, mens Norrviga melder om 12,5. Vi tar med noen fra Telemark også. Åletjern melder om 14,6 grader. Skåtøysund 13 grader i vannet. I Vestfold, Vasskalven melder om 10 grader. Det er faktisk i Oslofjorden, så det begynner å komme seg. Rørestrand 10,5 grader, mens det er 10 grader i Havnevik, og da er vi allerede i Buskerud. I Oslo-området så er det 12 grader i Østernvann og 11,5 på Sollerudstranda.

tar vi med oss noen farevarsler, fordi det er meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her er noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer er rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen og ettermiddagen. Så er det sendt snøskredfare på ett sted. Det er Nordensjøland, der er det gult farevarsel. Ellers i landet er det ingen snøskredfare nå.

I Kinotips denne gangen spiller det tre filmer som alle er aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle er en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser i den, kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt i gang, og eneste håp er å finne fløytens opprinnelse, for alle er borte. En annen film som er aktuell er Haukum. Det er en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons og Barbarians, med Adam Scott fra Severance i hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9 års grense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem. Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker, og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir sørlandsis mandelkokran, og sjokopro kommer også nytt. Musikk!

Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høyby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høyby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god onsdag. 6. mai har ankommet. Vi skal gjøre det beste ut av denne dagen også. I går så var det flere kolleger og meg selv som følte at dagen var rolig. Og den altså ikke rolig, men sammenlignet med alt som foregår hver eneste dag, så var den litt det. Og vi litt der i dag også, dette en god nyhet. Vi skal se på de nyhetene som jeg har med meg manus fra nyhetssendingen inn i studio dessuten, men vi starter med musikk.

er noen overskrifter som gjør seg gjeldende I dag, og som vi skal se litt nærmere på underveis. Vi har altså hatt flere branner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke som endte med to dødsfall. Det var I utenfor Haugesund I går. Det skal vi se på. Arsenal klare for Champions League-finale. Vi litt usikre på om det blir streik eller ei. Det I alle fall slik at meklingen fortsetter etter fristutløpet I meklingen mellom handel og kontor og virke som gikk ut ved midnatt.

Vi skal kaste et blikk på noen av de nyhetene som har gjort seg gjeldende I løpet av går kvelden og natten. Jeg beklager at jeg sa nyhetene og ikke nyhetene der. Det skjer innimellom at tonefallet blir feil. Vi har hatt en boligbrann I Sandnes. Den har vært pågående inntil I morges. Det har vært brann I to bygninger der. Trump setter Project Freedom på pause, og dette altså militæroperasjonen for å få eskortert fastlåste skip ut av Hormuzstredet. Det har vært en terreng... jeg klarer jo ikke å snakke norsk I dag. En terrengbrann I Sør-Varanger, og da vi utenfor Kirkenes, og den nå slukket. Det noe etterslukking som pågår I området. Og så har vi også denne meklingen I varehandelen da, som fortsetter på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Folk skal gå på jobb som normalt, men hvis de ikke blir enige, så altså streiken en realitet.

har funnet frem almanakken. Denne den 6. mai, og i dag så det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Jeg gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet rikene.

er altså en pågående streik i hotell- og restaurantbransjen. Dette får konsekvenser. Det kan blant annet sørge for at supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av denne streiken. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester, sier de. Det er også Holmenkollstafetten samtidig som også skaper litt trøbbel. Og så har vi altså denne andre potensielle streiken. Det er meklingen mellom handel og kontor og Virke som har pågått hele gårdagen. Fristen gikk ut ved midnatt, og de har fortsatt på overtid. Om partene ikke blir enige, så kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik, og det er altså fra i dag eller umiddelbart hvis denne meklingen ikke skulle føre frem. Streikuttaket kan ramme flere bransjer over hele landet, sier de videre.

har funnet frem noen av dagens riksaviser. La oss se hva forsidene bringer i dag. Dette med andre ord det som møter deg hvis du stikker innom butikken i dag. VG skriver nye funn om kreft. Det flere uventede risikofaktorer, og blant annet sivilstatus kan være viktige for overlevelse. Hvem blir ny Rosenborg-trener? En av de hete navnene her Ole Gunnar Solskjær, og J.D. Vance ute og stiller spørsmålstegn ved krigen i Iran. Dagbladet i dag, og da vi i Russland. Uro og paranoia i Putins indre krets, står det. Frykter attentat og kupp. De har til og med laget en liste over president Putins nye sikkerhetstiltak. Og vi har mer omkring Rosenborg da, som også har sparket treneren sin etter gjorde i går. Her ekspertenes drømmekandidater, står det, og de nevner ikke Solskjær. Her kommer Gaute Helstrup og Eirik Horneland opp som alternativer. Og hvordan kan du få bukt med høyt blodtrykk? Vel, du skal gå, står det i en helseartikkel her. Dagsavisen har et bilde av Amund Juve. Han utvalgsleder for denne Epstein-kommisjonen, og nå har de startet på den store jobben. Overskriften nå skal de finne Epstein-svaren. Og vi avslutter i, skal vi si,

Vi avslutter Nasjonen I dag. Staten brukte 13 millioner kroner på matmessig Tyskland, skriver de. Regnskapstallene viser at kampen om oppmerksomheten krever store økonomiske ressurser. Og så det en sak her om fraflyttingskommuner. De finnes det flere av her I landet, blant annet Rendalen. Men der har de snudd det hele. Nå det fødselsrekord, meldes det her I avisen.

Vi tilbake igjen I almanakken. Det altså to navnedager I dag. Ja, det feil. Det en navnedag, men med to navn I, så blir det korrekt. Guri og Gyri. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født I 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født I 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født I 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født I 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født I 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag I dag. Han ble født I 1944.

Ja, vi har en tålelig grei morgen, synes jeg. Onsdag har vist seg å være en ganske hyggelig dag å våkne til. Men det er da ting som foregår som er av det kaliberet som borger for litt omtale. Blant annet gjengoppgjør og drap. Og nå later det til at vi har fryktelig mange av dem, i alle fall ifølge medieoppslagene, men det er altså ikke slik at det drepes flere nå enn før. Det virker bare sånn. Men drapene er alvorlig nok. Vi har dette drapet på Økeren i Oslo, samtidig så har det vært to drap i Sverige, og det skal være to mann, eller to tenåringer, som står bak begge drap her. Og det etterforskes nå hvordan de har reist mellom Oslo og Norrköping. Begge de to unge menn er varetektsfengslet, og politiet samarbeider over grensen her om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede har nektet straffskyld, den andre erkjenner hendelsen.

David Attenborough i nyheten i dag. Man har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med, en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja, det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og er nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig, kunnskapsbasert debatt om temaet. To tenåringsgutter er siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge er varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En god morgen. Ja da, det er det. Jeg kan godt forestille meg at det ikke er alle ting som nødvendigvis ligger i vater akkurat nå, men dagen er ikke så verst. Faktisk, 6. mai i dag, vi har allerede hatt noen dypdykk i enkelte av nyhetssakene som har gjort seg gjeldende. Vi skal fortsette med det, naturligvis. Vi skal dessuten gjøre de hyggelige ting. Stikke innom avisforsiden, og vi skal se hva som foregår i showbusiness-verden og så videre. Og en hel del god musikk, selvfølgelig.

Flere nyheter fra utlandet her. Mye Trump, Euronews. Der sier Trump at Iran bør gjøre den smarte ting og gå inn I en fredsavtale. I Sky News-dekningen så handler det om Project Freedom, altså skip inn og ut av Hormuz-stredet. Dette nå satt på pause. Svensk TV4 sier at Kreml vil lage en, eller lage ett, heter det da, digitalt jernteppe rundt landet. De vil ha en statlig kontrollert infrastruktur.

Det en viktig sak som dukker opp I Oslo tingrett I dag. Det handler om Marius Borg Høyby. Han har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av februar, altså før rettssaken mot ham startet. Og han sitter fortsatt I varetekt. Han ønsker å ha fotlenke og kunne tilbringe resten av varetekten på kronprinsparets eiendom Skaugum. Det det som ligger på bordet for Oslo tingrett I dag. Høyby ønsker da å gjøre noe som ikke så mange får. Siste oversikt som kom for noen dager siden viser at det kun 12 personer I Norge som har varetektsfengsling med fotlenke. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse, altså at han bare får slippe fri nå, frem til dom blir avsagt, på grunn av sakens alvor og dessuten risiko for gjentagelse. Spennende, I alle fall for Høyby I dag.

en del sport som involverer nordmenn. Det var jo gledescener i går, da Arsenal ble klare for sin første Champions League-finale på 20 år etter sin seier 1-0 mot Atletico Madrid på hjemmebane. Det var Bukayo Saka som skåret det avgjørende målet. Så jo spørsmålet, hvem møter de så? Returkampen mellom Bayern München og Paris Saint-Germain går i kveld klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris, ser nesten på fransk her, Paris Saint-Germain sin favør. Det var jo ordentlig målfest. Så enten Bayern München eller PSG som møter Arsenal. Så det blir litt norsk uansett i den Champions League-finalen. Det blir også norsk ishockey i dag. Vi spiller landskamp mot Latvia i Riga. Det blir den første av to treningskamper for herrelandslaget før de reiser til Fribourg i Schweiz den 11. mai. Og der har vi VM-åpning mot Slovakia den 16. mai klokken 12.20. Så da får vi en litt annerledes 16. mai-kamp. Det bruker jo ellers å være en sånn fotballgreie. Det er sporten, tror jeg, tralala. Skal vi se nå, dobbeltsjekke. Yes, det er det jeg har å melde om sport akkurat nå. Det er onsdag morgen. Vi gjør jo vårt beste for å holde orientert om hva som foregår i nyhetsbildet. Ikke alle nyheter er harde. Vi skal se på litt showbiz om et øyeblikk.

Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering. Og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar i erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger i forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.

har funnet frem noen av dagens riksaviser. La oss se hva forsidene bringer I dag. Dette med andre ord det som møter deg hvis du stikker innom butikken I dag. VG skriver nye funn om kreft. Det flere uventede risikofaktorer, og blant annet sivilstatus kan være viktige for overlevelse. Hvem blir ny Rosenborg-trener? En av de hete navnene her Ole Gunnar Solskjær, og J.D. Vance ute og stiller spørsmålstegn ved krigen I Iran. Dagbladet I dag, og da vi I Russland. Uro og paranoia I Putins indre krets, står det. Frykter attentat og kupp. De har til og med laget en liste over president Putins nye sikkerhetstiltak. Og vi har mer omkring Rosenborg, da, som også har sparket treneren sin, dette gjorde de I går. Her ekspertenes drømmekandidater, står det, og de nevner ikke Solskjær. Her kommer Gaute Helstrup og Eirik Horneland opp som alternativer. Og hvordan kan du få bukt med høyt blodtrykk? Vel, du skal gå, står det I en helseartikkel her. Dagsavisen har et bilde av Amund Juve. Han utvalgsleder for denne Epstein-kommisjonen, og nå har de startet på den store jobben. Overskriften nå skal de finne Epstein-svaren. Og vi avslutter i Nasjonen I dag. Staten brukte 13 millioner kroner på matmessig Tyskland, skriver de. Regnskapstallene viser at kampen om oppmerksomheten krever store økonomiske ressurser. Og så det en sak her om fraflyttingskommuner. De finnes det flere av her I landet, blant annet Rendalen.

Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp i dag. Vi har flere av dem, skal vi bare trykke oss inn på rett sted her. Der er vi. Det er den store internasjonale «Jeg er ikke på diet-dagen». Og om du er, så er dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen i hvert fall. Men det er kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå i 3 måneder. Og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet i hvert fall. Du, spis ordentlig, er vel egentlig oppfordringen her. Det er dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på hagesenteret. Det er også dagen for å sette pris på turister. Turistene setter jo pris på å komme til forskjellige steder i verden. Det er ikke alltid lokalbefolkningen tenker det samme.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direkte sendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

det var det for dagens morgensending. Takk for følge denne onsdagen. En full arbeidsuke, så nå det altså to arbeidsdager igjen før vi kan gå inn i helgen. Neste uke, dog, der det rødt. Og det til og med rødt, hvitt og blått, men det altså neste søndag på den 17. Jeg heter Endre Lundgren. Før formiddagssendingen ankommer, så har jeg bare lyst til å si at vi får nyheter hver hele time gjennom resten av dagen, og du kan våkne opp til en ny morgensending i morgen tidlig, om du har lyst. Vi avslutter med litt musikk.

0: Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I løpet av året, trolig I juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps I årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene I varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet I april og nå kommet til en konklusjon. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høyby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høyby har sittet I varetekt siden rettssaken startet I februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør I Mesterligans semifinale I dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 I Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Hei sann, velkommen til denne timen hvor vi snakker om litt av hvert, alt som måtte passe på en dag som denne. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal snakke litt om været som har vært, fordi i den nordligste delen av landet så var det svært varmt i april, og Svalbard har målt temperaturer over normalen hver eneste dag. Klimaendringene har synlige konsekvenser, mener meteorologene. Mer om det snart. Samtidig så har vinteren ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø, både fra vest i landet og nordover til blant annet Saltfjellet. Så skal du ut og kjøre, er det viktig å ha riktige dekk på bilen, om du skal i hvert fall over fjellet. Vi skal også høre at lørdag inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen. Da skal frivillige over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen. Og på denne dagen 1937 eksploderte luftskipet Hindenburg. Det skal vi snakke litt mer om denne timen, og mye annet.

Vi liker å holde deg oppdatert om hvordan værvarslet ser ut. De tre neste dagene fra Yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

Lørdag er det den store byryddedagen. Da inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen som heter Byryddedagen. Da skal frivillige i byer og tettsteder over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen, skriver de i en pressemelding. Aksjonen bidrar til å fjerne store mengder søppel før det havner i havet. Søppel som havner på bakken kan nemlig raskt ende opp i bekker og elver, før det til slutt ender opp i havet. Plastforurensing og søppel som snus og sigarettsneiper er noe av det man finner mest av i byer og tettsteder. Og sigarettsneiper er blant de tre mest registrerte funnene i perioden 2021-2025. Det viser rydderapporten fra Hold Norge Rent. Når de brytes ned, altså sigarettsneipene brytes ned, så blir det til mikroplast som kan skade dyr og miljø. Hvert år under byryddedagen fjerner derfor frivillige store mengder søppel fra byer og tettsteder, slik at det ikke havner i naturen. Og du kan selvfølgelig bli med du også lørdag 9. mai. Se!

Det pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Det var varmt i Nord-Norge i april. Faktisk så er det den varmeste april som er målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som er registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.

Da tar vi med oss noen farevarsler, fordi det er meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her er noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer er rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Dette var en litt overraskende melding. Ikke ta sjansen på sommerdekk på snø, skriver Statens vegvesen. Det er nemlig slik at vinteren har ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø fra Vestlandet og nordover, og da spesielt over Saltfjellet. Skal du ut og kjøre, så er det viktig å ha riktige dekk på bilen, skriver Statens vegvesen. Vi har allerede fått snø og sludd flere steder, sier avdelingsdirektør Sven Egil Finden. Flere steder blir det også nattefrost, og det kan så hende vi får noe hagl. Vinteren har rett og slett gjort et lite comeback, sier Finden. Og mai er ofte tiden for vårrengjøring, samtidig som hestehoven vokser i grøftekanten. Men av og til dukker vinteren opp igjen. Og mange trafikanter har lagt om til sommerdekk. Skal du ut og kjøre, så er det viktig at du bruker riktig dekk og kjører etter forholdene, så dobbeltsjekk om det er bra føre der du skal. Sommerdekk og snø hører nemlig ikke sammen, sier Finden. Da er det bedre at du lar bilen stå og benytter andre fremkomstmidler.

Når det gjelder TV-tips, så kaster vi oss inn i et lite hotell i Hellas, der Tuva og Ronny nå kommer overtenningen, er undertitlen på kveldens episode. Det blir noe helt annet enn ventet, klokka 20.00 i kveld på NRK 1 altså. Har du fått med deg familien Bleeg? De følges gjennom flere sesonger med feider, hemmeligheter og løgner og masse kjærlighet. Et sted å høre til fortsetter på NRK 2 klokka 20.00 i kveld. Og hvis du liker å renovere hus, så er Renoveringsdrømmer Sverige kanskje noe for deg. Det er kanalen 5 som følger ulike renoveringer i vårt naboland. 2030 er det en ny episode i kveld. Og den tidligere CIA-agenten Brian Mills får sitt livssjokk da han på telefonkontakt med sin 17 år gamle datter får høre at noen har brutt seg inn på deres hotellrom i Paris. TV3 pluss Taken klokka 21.

Det var på denne dagen i 1937 at luftskip ikke lenger ble det helt store i verden. Før det så gikk luftskip i trafikk over Atlanteren. Det var liksom den tidens fly før jetmotoren kom. Hindenburg, det er et berømt tysk luftskip som eksploderte 6. mai 1937. Det var fylt med hydrogen, og ved innflyvningen mot fortøyningsmasten ved Lakehurst i New Jersey så rett og slett eksploderte hele greia. Og 35 av de 97 som var ombord omkom. Ulykken er aldri blitt helt fastlagt årsak, og den innebar slutten på luftskipepoken, skriver Store norske leksikon. Og det var altså historiens mest berømte og det nest siste luftskipet som ble bygd ved fabrikken i Friedrichshafen.

LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follumtomten I Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensning hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I løpet av året, trolig I juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps I årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det ifølge Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene I varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet I april og nå kommet til en konklusjon. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Norge spiller I dag landskamp I ishockey mot Latvia I Riga. Det blir den første av to treningskamper før herrelandslaget reiser til Friburg I Schweiz den 11. mai. Der venter VM-åpning mot Slovakia 16. mai klokken 12.20, det opplyser Norges ishockeyforbund. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som er fullspekket med behagelig musikk. Og innimellom skal jeg prøve å si noe som er kjekt å vite mer om. Mitt navn det er Kyrre Dahl, det er for så vidt kjekt å vite i seg selv. Denne timen skal vi høre om en tobarnsfar som gjorde en spesiell opptagelse under en morgentur på Vestlandet. Jeg så en forhøyning i jorda under tre og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, og en arkeolog mener at funnet er storslått. Mer om det snart. Og så kommer det hyggelige nyheter fra jernbanen. April var nemlig den beste punktlighetsmåneden så langt i år, med flere gode tall. Hele 16 dager hadde jernbanen en punktlighet på over 90%, tro det eller ei. Og så er det vår, og da lanserer Henning Olsnes nye Desserts. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant. Og hvem det er, det får du høre mer om hvis du følger med denne timen.

Vi liker å holde deg oppdatert om hvordan værvarslet ser ut. De tre neste dagene fra Yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

en tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på Hove. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

Hva skal vi si om dagen i dag? Jo, det er navnedag for Guri og Gyri. Guri er det samme som Gudrid, som kommer av norrønt Gud pluss Frider, som betyr skjønnhet. Gyri er en sideform av navnet. Når det gjelder solens gang, så er det 13 minutter mer dagslys i Tromsø, soloppgang 02.51, solnedgang 22.35. I Oslo er det 6 minutter mer dagslys siden i går, soloppgang 05.02, solnedgang 21.27. Den kjente psykologen Sigmund Freud har fødselsdag. Han ble født i 1856, på samme dag som polfarer Robert Peary for øvrig. I 1895 kom Rudolf Valentino til verden, kjent filmskuespiller, og forfatter Harry Martinson ble født i 1904. Regissør Orson Welles kom til verden i 1915 på denne dagen, og Carl I. Hagen i 1944.

beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det opp i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

skal vi være så gærne at vi tar litt badetemperaturer. Fordi det er jo snart sommer, og det er hyggelig å se at badetemperaturene stiger kraftig nå. Kan for eksempel melde om 14 grader i Kielandsvannet i Agder, 13 grader ved Bæsje, også det i Agder. Vigeland melder om 11 grader i vannet, og Loshavn også 11 grader. Auanes 12,3 grader, mens Norrviga melder om 12,5. Vi tar med noen fra Telemark også. Åletjern melder om 14,6 grader. Skåtøy

Ålesund 13 grader i vannet. I Vestfold, Vasskalven melder om 10 grader, det er faktisk i Oslofjorden, så det begynner å komme seg. Rørestrand 10,5 grader, mens det er 10 grader i Havnevik, og da er vi allerede i Buskerud. I Osloområdet så er det 12 grader i Østernvann og 11,5 på Sollerudstranda.

tar vi med oss noen farevarsler, fordi det meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen og ettermiddagen. Så er det sendt snøskredfare på ett sted. Det er Nordensjøland, der er det gult farevarsel. Ellers i landet er det ingen snøskredfare nå.

I Kinotips denne gangen spiller det tre filmer som alle er aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle er en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser i den, kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt i gang, og eneste håp er å finne fløytens opprinnelse, for alle er borte. En annen film som er aktuell er Haukum. Det er en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons og Barbarians, med Adam Scott fra Severance i hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9 års grense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

Er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem? Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyheten er en nettelengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir sørlandsis mandelkokran, og sjokopro kommer også nytt.

Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

kaffepausetid uten kaffe. Det den en feil, det skal jeg rette opp i etterpå. Vi har i alle fall en kaffepausesending, med eller uten kaffe her i studio. Vi har quiz, og vi har alle de andre hyggelige tingene. Nå kom det inn en hel del meldinger, helt sånn på tampen av gårdagens sending. Hvis det sånn at du ber om å bli venner på en av disse sosiale mediene, så det fint om du sender en beskjed samtidig. Så jeg har en knagg å henge det vennskapet på. Kan du fortelle hvem du og hvor du fra og sånn, det synes jeg burde være minste kravet. Mulig litt sær her, men sett i en eller form for perspektiv i hvert fall, hvis du gidder. Fikk blant annet en melding i går, dette av den hyggelige typen selvfølgelig, Monika, som hadde hun skriver, «Jeg har en helt fantastisk tirsdag». Og det må jo være deilig. Jeg håper onsdagen minst like god, Monika, at du hører på i dag også. Vi starter dagens sending, og så går vi inn i detaljene her etter hvert.

er en måte å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privat melding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjent folk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

funnet frem almanakken denne den 6. mai, og i dag så det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet rikene.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

quiz, og vi på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette en person du vet veldig godt hvem Det nesten irriterende hvor godt kjent denne personen Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Er du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her i landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, i likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her er et tredje ledetråd. Dagens person er en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier. Og så kan vi legge til at hans halvsøster er tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

Vi er tilbake igjen i almanakken. Det er altså to navnedager i dag. Ja, det er feil. Det er en navnedag, men med to navn i, så blir det korrekt. Guri og Gyri, gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født i 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født i 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født i 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født i 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født i 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag i dag. Han ble født i 1944.

Vi har quizet litt, og dette er jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her er det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo er hans fulle navn. Vi er blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det er ham som er svaret i dagens oppgave. Marius Borg Høyby, som altså er sønn av sin mor, som er kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som er tronarving.

Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering, og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar i erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger i forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.

Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytrehauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

er onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg er glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du er også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor I går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uka halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem, men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så ting I orden. Og da ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen, fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

Vi fortsetter med ny quiz. Ja, da vi i gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det i hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om i hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagget ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får nå se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Det quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp i dag. Vi har flere av dem. Skal vi bare trykke oss inn på rett sted her? Der er vi. Det er den store internasjonale «Jeg er ikke på diettdagen». Og om du er, så er dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen i hvert fall. Men det er kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå i 3 måneder. Og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet i hvert fall. Du, spis ordentlig, er vel egentlig oppfordringen her. Det er dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på hagesenteret. Det er også dagen for å sette pris på turister. Turistene setter jo pris på å komme til forskjellige steder i verden. Det er ikke alltid lokalbefolkningen tenker det samme.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direkte sendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough i nyheten i dag. Man har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja, det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Dette har da vært hyggelig, gilt, som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt, og den har jeg litt adoptert, men jeg innrømmer, jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her, i hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her.

0: Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag I Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander I bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves I morgen. Økonomer splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere I år. I mars varslet banken en eller to hevinger I år, trolig I juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

6. mai det I dag på tide å lære litt om historien fra denne dagen her opp igjennom. Vi kan starte 6. mai I 1851 da kjølemaskinen ble patentert. Det var John Gorey, en doktor, som patenterte den. Og etter det så har det jo bare blitt bedre og bedre bevaring av mat blant annet og andre ting som må holdes til visse temperaturer. Vi kan ta med at Hitlers dagbøker ble avslørt som falske på denne dagen her I 1983 var vel noe som drev og surra rundt der ute det da. Og så var det gondolførere I Venezia som på denne dagen I 1996 slutta å synge til kundene sine etter at det ble klart at det ville bli regnet som freelance musiker og derfor måtte betale avgifter til det statlige pensjonsfondet på inntektene sine dersom de fortsatte med sangen. Ganske trist da, for det jo alltid litt sånn hyggelig når folk bare bryter ut I sang til deg.

håper at du har en alldeles nydelig dag. Jeg skal ikke klage, altså. Føler at vi ganske oppdatert nå på historien, eller det vil si 6. mai 2023. Den bør vi også merke oss da. Det var da Charles den tredje og Camilla blei krona til konge og dronning av Storbritannia og samvelderikene. Det en royal begivenhet, det kan være greit å merke seg det også. Nå skal vi snart ta med oss dagens uttrykk.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

Hvis jeg skulle hatt en fantasiforklaring på hvor uttrykket for en slikk og ingenting kommer fram, så ville jeg ha diktet opp et eventyr om at det kommer fra Danmark, for der har de så merkelig et tellesystem, så for å forstå hverandre så kom de på uttrykket for en slikk og ingenting. Så viser det seg at for en slikk og ingenting, det kommer fra danske språket. En slikk betyr nemlig en smule eller en ubetydelig mengde. Egentlig så er det fra at man skulle ha slikket en gang og så tatt med seg det man hadde fått der, som er bare lite. I utgangspunktet så heter det bare for en slikk på dansk, og så har vi i Norge, når vi tok det inn i det norske språk, lagt til og ingenting for en slikk og ingenting. Det blir funnet helt tilbake i Aftenbladet fra 1856, så det har vært i bruk en god stund, og så er det jo nesten smør på flesk da, når vi sier og ingenting i tillegg der. Himmel!

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Hvis man single, ledig på markedet og på leit etter kjærligheten, så dukker det ofte opp veldig mange spørsmål, da, gitt. Og vitenskapen har de fem beste sjekketriksene. Og jeg tenker at det kan være greit å bare få avklart det. Kanskje er det en del spørsmål som blir besvart. Det vil jo vise seg etter hvert her. Men vi skal i hvert fall ta for oss litt vitenskapelige sjekketriks ganske snart.

Vitenskapen deler sine beste sjekketriks, det illustrerte vitenskap som har fem punkt her, og det første handler om å sette vennene I sving. Effekten at et stort sosialt nettverk får deg til å framstå som et godt valg, og det hjernens jakt på belønning som drivkraften bak tiltrekningen på andre mennesker. Og hvis du da framstår som en person med et stort sosialt nettverk, så vil det også fange noens oppmerksomhet enklere. Det å la den utkårede vente lite grann, det kan få en effekt I hjernen av lykkerus eller forventninger som gir lykkerus, sånn at når man for eksempel sier hyggelige ord, kjærtegner og gir oppmerksomhet, så får hjernen til den potensielle partneren da, en produsert dopamin som gir en følelse av lykke. Så hvis du holder litt tilbake på det, da vil forventningene stige også.

0: Vitenskapen har noen sjekketrikk som deles, og det å bruke øyekontakt gir økt trygghet og tillit hos en potensiell partner, og er avgjørende. Det er et menneskelig behov som sørger for at vi føler oss anerkjent i sosiale sammenhenger. Derfor er øyekontakt selvfølgelig også viktig i kjærlighetslivet, og forsøk viser at andre mennesker legger merke til deg når du holder øyekontakt i mer enn 30% av samtalen, som ikke er så mye da.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Illustrert vitenskap har publisert de fem beste sjekketriksa fra vitenskapens verden. Vi skal ta med oss de to siste også. Det å servere noe som søtt på en date til en potensiell partner for eksempel, det kan være et smart triks, for sukker gir jo kroppen en rask energi, og millioner av år med evolusjon har sørget for at vi lengter etter det. Lengselen etter sukker skyldes jo at det gir dopamin til hjernens belønningssenter, og hjernen blander sukker og kjærlighet når det serveres. Til slutt kan vitenskapen fortelle oss at hver dag uten svar gir sjansen for å lykkes 1% større. Så hvis du har fått en melding fra en potensiell partner, så kan det i noen tilfeller være en god idé å vente litt med å svare. For hvis vedkommende interessert, så vil spenninga utløse produksjonen av dopamin, og det vil også skape glede og styrke i relasjonen etter hvert. And there she was.

6. mai er bursdagen til Naomi Scott, som er skuespiller, blant annet fra Aladdin og Power Rangers. Vi har astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård. Det er Jan Tore Sanner som har bursdag I dag, høyremann han. Vi tar med George Clooney som har bursdag. Tom Bergeron, han fra AFV, vet du, American Funniest Home Videos, for de som husker det konseptet. Og så kan vi gratulere Carl I. Hagen med dagen I dag fra FRP. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

Marius Borg Høyby får ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En man I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en man I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. 3 mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag I Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander I bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling I svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording. Hans timer på Sørlandsradio.

tida går så ekstremt fort I godt lag, og her det godt lag, så tida den flyr fra meg, men heldigvis vi halvveis, eller altså sånn, det betyr at vi har like lang tid igjen som den tiden som vi har brukt det nå, det setter jeg pris på. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her, og håper at du fortsetter å henge. Så får vi se om vi klarer å skru tida tilbake I løpet av den neste timen. Det skal vi se nærmere på, men nå straks skal vi inn I merkedagskalenderen.

Si meg, hvordan hadde livet ditt vært hvis du hadde gått igjennom det med nystekt brød med brunost på uten melk attåt, eller en treningsøkt uten vann, kake uten kaffe, eller en god middag uten vin, en varm sommerkveld uten øl. Ja, du skjønner tegninga. I dag det drikkedagen. Hold deg langt unna diettdagen også i dag, en dag som forteller deg at dietter og slanking kan være farlig, det. Så det kan være greit å ta med en liten respekt for den, akseptere forskjellige kroppstyper og promotere et godt og solid kosthold i dag. Og så det, hvis du har barn til stede, lukk for ørene deres nå. I dag det ingen lekserdagen. Dette dagen der lærere ikke skal gi noen oppgaver der hjemme til barna. Man skal rett og slett gi dem en liten ettermiddagsdupp eller litt fri etter skoledagen.

snakker ofte om at tida flyr av gårde, og noen ganger så skulle jeg ønske jeg kunne stoppe tida, eller skru tida tilbake til og med. Og en gang iblant så kjenner man kanskje litt på at man gjerne skulle ha vært litt yngre. Og ifølge en lege og hjerneforsker som heter Ole Petter Gjelle, så det faktisk mulig. Og hemmeligheten? Det ligger I kondisjonen din. Jo bedre kondisjon du har, desto lavere biologisk alder får du. Men før du snører på deg joggesko og planlegger et maraton her, så kan du jo få vite at det ikke så avansert. En rask spansertur 2-3 ganger I uka, det kan gjøre underverker. For det handler om å komme I gang og gjøre bittelite grann framfor ingenting. Og enda viktigere, sier Ole Petter Gjelle, det jo det sosiale livet ditt. Det å ha mennesker rundt deg som du stoler på, det kan være det mest verdifulle for helsa di. Så neste gang du vurderer å avlyse en kaffedate, så bør du I hvert fall tenke deg om en gang ekstra. For det kan også være med på å gjøre deg litt yngre, og da kan det jo være verdt å slite seg gjennom.

Oppskriften for å bli yngre eller føle seg yngre, den ligger ikke kun i kondisjon og det sosiale livet. Man skal heller ikke glemme søvn og kosthold, for de aller fleste har sovet litt for lite, og det finnes kanskje ikke noen magisk diet, men det å balansere kosthold og ha mye grønnsaker og grove kornprodukter, det kan være veien å gå. Hvis du ønsker å holde deg ung, hemmeligheten i å føle seg yngre er altså mye enklere enn vi hittil har trodd.

skal bli sosiale medier her nå, og det flere forskere som har funnet ut at det en sammenheng mellom dårlig psykisk helse blant ungdom og sosiale medier. En undersøkelse har blant annet vist at det dobbelt så mange unge jenter som har fått symptomer på depresjon og ensomhet de siste 25 årene. Den tidligste økningen skjedde da sosiale medier kom. Og både forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å fokusere på de negative sidene ved sosiale medier. Det mener i hvert fall psykolog og forsker Jens Kristoffer Skogen, som også har forsket mye på forskninga på ungdom og sosiale medier. Og han mener at det noe av forskningen som litt for ensidig presentert, at det nesten ikke noe forskning på ungdomsbruk av sosiale medier og gaming som har blitt sett på de positive sidene av, som for eksempel det at man får nye venner eller kommer i kontakt med nære og kjære som gir positiv oppmerksomhet til en, og som også med på å booste liksom den psykiske helsa da.

Vi snakker om at det finnes positive sider ved sosiale medier også. Det psykolog og forsker Jens Christoffer Skogen som mener at forskere, medier, politikere og andre har en tendens til å bare fokusere på de negative sidene. Og det viser seg gjennom den forskningen han har gjort,

jenter særlig da, opplever at de får positiv oppmerksomhet når de deler noe i sosiale medier, og da er det jenter som er mest på sosiale medier også, mens gutter er mest opptatt av online gaming, men der finner de også et fellesskap og en tilhørighet.

utrolig hvor mye informasjon som finnes der ute. Mye av informasjonen viktig, og mye av det kanskje ikke så viktig I hverdagen og I livet. Og det disse uviktige småtinga som vi tar for oss når vi skal få tankene over på noe annet og ta en liten sånn pust I bakken, en liten pause I hverdagen. Og pausene de trenger vi. Så da det jo bare å dure på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og tror du ikke at det finnes de som har regnet litt grann på og regnet om litt grann av dette her sollyset vårt da, som treffer oss på jorda? Det også en liten påminnelse om å bruke solfaktor her selvfølgelig. Det viktig. Og I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. Hver dag slår 2 kilo sollys ned på jorda. Ikke at vi ser så mye av det sollyset hele tiden, men...

ikke annet enn å takke, altså det gjør jeg fra langt, langt inn i sjela her for å følge sammen med deg I dag. Det sosialt dette her også, på sin måte. Jeg heter Hanne, ekstremt glad for at du har vært der og gitt av ditt nydelige selskap. Satser på at vi kan gjøre det samme I morgen, samme tid og samme sted. Nå foreløpig så ønsker jeg deg en nydelig onsdag videre. Satser på at det blir like bra som det har vært, eller enda bedre. Hallo.

Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, velkommen til denne timen hvor vi snakker om litt av hvert, alt som måtte passe på en dag som denne. Mitt navn er Kyrredal, og vi skal snakke litt om været som har vært, fordi i den nordligste delen av landet så var det svært varmt i april, og Svalbard har målt temperaturer over normalen hver eneste dag. Klimaendringene har synlige konsekvenser, mener meteorologene. Mer om det snart. Samtidig så har vinteren ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø, både fra vest i landet og nordover til blant annet Saltfjellet. Så skal du ut og kjøre, er det viktig å ha riktige dekk på bilen, om du skal i hvert fall over fjell. Vi skal også høre at lørdag inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen Byryddedagen. Da skal frivillige over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen. Og på denne dagen 1937 eksploderte luftskipet Hindenburg. Det skal vi snakke litt mer om denne timen, og mye annet.

Vi liker å holde deg oppdatert om hvordan værvarslet ser ut. De tre neste dagene fra Yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

Lørdag er det den store byryddedagen. Da inviterer Hold Norge Ren til den nasjonale ryddeaksjonen som heter Byryddedagen. Da skal frivillige i byer og tettsteder over hele landet rydde sine nærområder og ta vare på naturen, skriver de i en pressemelding. Aksjonen bidrar til å fjerne store mengder søppel før det havner i havet. Søppel som havner på bakken kan nemlig raskt ende opp i bekker og elver, før det til slutt ender opp i havet. Plastforurensing og søppel som snus og sigarettsneiper er noe av det man finner mest av i byer og tettsteder. Og sigarettsneiper er blant de tre mest registrerte funnene i perioden 2021-2025. Det viser rydderapporten fra Hold Norge Rent. Når de brytes ned, altså sigarettsneipene brytes ned, så blir det til mikroplast som kan skade dyr og miljø. Hvert år under byryddedagen fjerner derfor frivillige store mengder søppel fra byer og tettsteder, slik at det ikke havner i naturen. Og du kan selvfølgelig bli med du også lørdag 9. mai.

spre pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligs er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligs, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligs, og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligs og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligs, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligs. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligs og moderat spredning av bjørkepollen.

Varmt i Nord-Norge i april. Faktisk er det den varmeste april som er målt hos Meteorologisk institutt når det gjelder Nord-Norge. Svalbard har målt temperaturer over normalen hver dag, og Nord-Norge har altså hatt det svært varmt. Det føyer seg inn en rekke milde vintre, og klimaendringene har synlige konsekvenser, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding. For landet sett under ett ble april den nest varmeste som er registrert. Årets april ligger på delt andreplass med april i 2019, og målingene startet i 1901. Det ble satt 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 for maksimumstemperatur på landets målestasjoner. Aller varmest var det på Kongsberg. Der ble det målt 26,5 grader. Og det ble målt også høye temperaturer i Arktis. Jan Mayen satte en ny rekord for høy månedstemperatur med 0,9 grader. Og det er den høyeste på to måneder for rad.

Da tar vi med oss noen farevarsler, fordi det er meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her er noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer er rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen og ettermiddagen. Så er det sendt snøskredfare på ett sted. Det er Nordensjøland, der er det gult farevarsel. Ellers i landet er det ingen snøskredfare nå.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Du må være 18 år for å delta.

Dette var en litt overraskende melding. Ikke ta sjansen på sommerdekk på snø, skriver Statens vegvesen. Det er nemlig slik at vinteren har ikke helt sluppet taket. Det er meldt mer snø fra Vestlandet og nordover, og da spesielt over Saltfjellet. Skal du ut og kjøre, så er det viktig å ha riktige dekk på bilen, skriver Statens vegvesen. Vi har allerede fått snø og sludd flere steder, sier avdelingsdirektør Sven Egil Finden. Flere steder blir det også nattefrost, og det kan også hende vi får noe hagl. Vinteren har rett og slett gjort et lite comeback, sier Finden. Og mai er ofte tiden for vårrengjøring, samtidig som hestehoven vokser i grøftekanten. Men av og til dukker vinteren opp igjen, og mange trafikanter har lagt om til sommerdekk. Skal du ut og kjøre, så er det viktig at du bruker riktig dekk og kjører etter forholdene, så dobbeltsjekk om det er bra føre der du skal. Sommerdekk og snø hører nemlig ikke sammen, sier Finden. Da er det bedre at du lar bilen stå og benytter andre fremkomstmidler.

når det gjelder TV-tips, så kaster vi oss inn i et lite hotell i Hellas, der Tuva og Ronny nå kommer overtenningen, er undertitlen på kveldens episode. Det er en... Det blir noe helt annet enn ventet klokka 20.00 i kveld på NRK 1, altså. Har du fått med deg familien Bleeg? De følges gjennom flere sesonger med feider, hemmeligheter og løgner og masse kjærlighet. Et sted å høre til fortsetter på NRK 2 klokka 20.00 i kveld. Og hvis du liker å renovere hus, så er Renoveringsdrømmer Sverige kanskje noe for deg. Det er kanalen 5 som følger ulike renoveringer i vårt naboland. 2030 er det en ny episode i kveld. Og den tidligere CIA-agenten Brian Mills får sitt livssjokk da han på telefonkontakt med sin 17 år gamle datter får høre at noen har brutt seg inn på deres hotellrom i Paris. TV3 pluss Taken klokka 21.

Det var på denne dagen i 1937 at luftskip ikke lenger ble det helt store i verden. Før det så gikk luftskip i trafikk over Atlanteren. Det var liksom den tidens fly før jetmotoren kom. Hindenburg, det er et berømt tysk luftskip som eksploderte 6. mai 1937. Det var fylt med hydrogen, og ved innflyvningen mot fortøyningsmasten ved Lakehurst i New Jersey så rett og slett eksploderte hele greia. Og 35 av de 97 som var ombord omkom. Ulykken er aldri blitt helt fastlagt årsak, og den innebar slutten på luftskipepoken, skriver Store norske leksikon. Og det var altså historiens mest berømte og det nest siste luftskipet som ble bygd ved fabrikken i Friedrichshafen.

Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som er fullspekket med behagelig musikk. Og innimellom skal jeg prøve å si noe som er kjekt å vite mer om. Mitt navn det er Kyrre Dahl, det er for så vidt kjekt å vite i seg selv. Denne timen skal vi høre om en tobarnsfar som gjorde en spesiell opptagelse under en morgentur på Vestlandet. Jeg så en forhøyning i jorda under tre og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, og en arkeolog mener at funnet er storslått. Mer om det snart. Og så kommer det hyggelige nyheter fra jernbanen. April var nemlig den beste punktlighetsmåneden så langt i år, med flere gode tall. Hele 16 dager hadde jernbanen en punktlighet på over 90%, tro det eller ei. Og så er det vår, og da lanserer Henning Olsenis nye Desserts. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant. Og hvem det er, det får du høre mer om hvis du følger med denne timen.

Vi liker å holde deg oppdatert om hvordan værvarslet ser ut. De tre neste dagene fra Yr for Nord-Norge sin del blir relativt greit. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, litt regn i overmorgen, men temperaturer 7-8 grader som makstemperatur. Midt-Norge går fra relativt småkjølig opp til ganske trivelig. Det blir et par dager med delvis skyet oppholdsvær, men i overmorgen gråvær og rundt 14 grader på ettermiddagen. Vestlandet går fra litt regn, litt sol og til mest gråvær og opphold, 11-12 grader på ettermiddagene. Sørlandet får tre dager med relativt fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 11-13 grader som en makstemperatur. Og når det gjelder Østlandet, så blir det stort sett ganske fint. Det er ventet sol fra skyfri himmel over deler av Østlandet de neste par dagene, men i overmorgen så er det ventet gråvær. Men det går fra rundt 12 på ettermiddagen til 17 grader i overmorgen.

En tobarnsfar gjorde en oppdagelse av de sjeldne på en morgentur i bydelen Austrått i Sandnes. Jeg er nysgjerrig av natur og liker å utforske og gjøre meg kjent med nærområdet, sier turgåeren. Han bor altså selv på Austrått, og det er et populært turområde i nærheten, høyden Riaren. Han oppdaget et tre som hadde veltet i en storm for mange år siden, og var nysgjerrig på hva som befant seg under treet. Jeg så en forhøyning i jorda under treet og pirket borti det med en pinne. Plutselig så jeg noe som glinset, så jeg forsto ikke helt hva jeg hadde funnet, sier han. Funnet var en 1500 år gammel rikt dekorert beslag til sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på hovet. Arkeolog Håkon Reiersen ved Universitetet i Stavanger mener funnet er storslått. Man blir tatt helt på senga når det kommer inn slike funn. Oddsen for å finne slikt er minimal, sier Reiersen ifølge universitetet.

skal vi si om dagen i dag? Jo, det er navnedag for Guri og Gyri. Guri er det samme som Gudrid, som kommer av norrønt Gud pluss Frider, som betyr skjønnhet. Gyri er en sideform av navnet. Når det gjelder solens gang, så er det 13 minutter mer dagslys i Tromsø, soloppgang 02.51, solnedgang 22.35. I Oslo er det 6 minutter mer dagslys siden i går, soloppgang 05.02, solnedgang 21.27. Den kjente psykologen Sigmund Freud har fødselsdag. Han ble født i 1856, på samme dag som polfarer Robert Peary for øvrig. I 1895 kom Rudolf Valentino til verden, kjent filmskuespiller, og forfatter Harry Martinson ble født i 1904. Regissør Orson Welles kom til verden i 1915 på denne dagen, og Carl I. Hagen i 1944.

Så en liten overraskelse for noen. Det var nemlig positive tall for jernbanen i april ifølge Bane NOR. I april så var det den beste punktlighetsmåneden for jernbanesektoren så langt i år, med flere gode tall som resultat av systematisk arbeid. Faktisk så hadde jernbanen en punktlighet på 90% eller bedre i 16 dager i april. Mandag 13. april var det faktisk 95% punktlighet for persontog, og det er den beste normale hverdagen siden juni 2021. Så nå går det sagt bedre, vet du. Det er blant annet en punktlighet som varierer da med forskjellige områder. Blant annet så er punktligheten i morgenrushet fra 1. januar til 5. april på 77%. Men uken etterpå så var det opp i 85,6%. Totalt ble punktligheten i april på 88,9% for hele landet i april.

skal vi være så gærne at vi tar litt badetemperaturer. Fordi det er jo snart sommer, og det er hyggelig å se at badetemperaturene stiger kraftig nå. Kan for eksempel melde om 14 grader i Kilandsvannet i Agder, 13 grader ved Bæsje, også det i Agder. Vigeland melder om 11 grader i vannet, og Loshavn også 11 grader. Auanes 12,3 grader, mens Norrviga melder om 12,5. Vi tar med noen fra Telemark også. Åletjern melder om 14,6 grader. Skåtøysund 13 grader i vannet.

Da tar vi med oss noen farevarsler, fordi det er meldt snø og snøskredfare. Kanskje ikke det man forventer i begynnelsen av mai, men sånt kan skje. Her er noen detaljer fra Meteorologisk institutt. De melder om snø på gult nivå for deler av Helgeland, Saltfjellet og Salten. De melder om snø på gult nivå for Trøndelag og for Møre og Romsdal. Detaljer er rett og slett det at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan komme 5-15 cm i løpet av 24 timer. Lokalt opp mot 20 cm gjelder spesielt i deler av Saltfjellet. Og noen steder kommer snøen helt ned til 200 meters høyde. Snøgrensen ventes å heves utover dagen og ettermiddagen. Så er det sendt snøskredfare på ett sted. Det er Nordensjøland, der er det gult farevarsel. Ellers i landet er det ingen snøskredfare nå.

I Kinotips denne gangen spiller det tre filmer som alle er aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle er en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser i den, kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt i gang, og eneste håp er å finne fløytens opprinnelse, for alle er borte. En annen film som er aktuell er Haukum. Det er en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons of Barbarians, med Adam Scott fra Severance i hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette er anime, 9-årsgrense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus, blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

Er det noe mer vårlig enn at produsentene kommer med nyheter når det gjelder is, altså iskrem? Henning Olsen melder om isnyheter. Proteinrik iskrem, en savnet klassiker, og iskrem i norske farger er overskriften, og de lanserer 4 nye dessertiser. En av nyhetene er en etterlengtet favoritt som folk har etterspurt siden den forsvant fra markedet i 2024. Salget av premiumserien vi lanserte i høst har gått over all forventning, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen. Det viser at nordmenn er veldig glad i dessertis. Nå går vi sommeren i møte med 4 nye favoritter. Sørlandsis med vaniljesmak, rød jordbærsaus og blå blåbærsaus kommer eksklusivt til Kiwi i en begrenset periode, før 17. mai. Sørlandsis med pistasjesmak relanseres denne våren. Vi har aldri fått så mange tilbakemeldinger at den smaker godt ut som akkurat det, sier Pål Henning Olsen. Det blir Sørlandsis mandelkokran, og Sjokopro kommer også nytt.

er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

denne fra Christy Berg. Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo, det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

er bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radio bingo når klokka blir 20.00. Det en snøye to timer til, og det betyr at du har veldig god tid på deg til å skaffe bingobonger. Alt du trenger å gjøre for å gjøre det veldig enkelt, det å gå inn på sørlandsradioen.no. Der kan du kjøpe bingobonger, printe de ut hjemme i stua di, eller du kan velge å spille på PC, nettbrett eller mobil. På sørlandsradioen.no der finner du alle våre utsalgssteder hvis du har likevel lyst til å ut og kjøpe bingobonger langs sørlandskysten. Du finner bingoregler, og ikke minst så kan du se at I kveld så har vi 100 000 kroner på lykkepotten, 10 000 på lykkeliten, 15 000 på ordinære premier. Ja, mye penger å vinne på Sørlandsradioen I kveld. Bli med og spille bingo her hos oss klokka 20.00, og alt du trenger å gjøre altså å gå inn på sørlandsradioen.no og rigge deg til, så vi klare, eller du klart når klokka blir 20.00.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

0: You're beautiful.
1: Det bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

to please me. Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo om en time, klokka 20.00. Og du har fremdeles muligheten til å sikre deg de gode bongene. Vi har jo 100 000 kroner i lykkepotten, 10 000 på lykkeliten og 15 000 kroner på ordinære premier. Og det er ikke mer enn to uker siden vi delte ut 100 000 kroner til, som ble fordelt på tre heldige spillere som fikk bingo på lykketallet. Så sjansen er store, og 100 000, de ligger der og venter på du. Ta en tur inn på sørlandsradion.no, sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger og printe de ut, eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Det er ditt valg. Og der finner du bingoregler, du finner nettradio sånn at du kan høre bingoen, og ikke minst så kan du se tallene på sørlandsradion.no mens etter hvert som vi leser de opp. Så du finner egentlig alt du trenger på sørlandsradion.no. Bingo her på kanalen klokka 20.00, 100 000 kroner i potten.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Klokka den 20:00. Velkommen til Sørlandsradioen og Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Vi skal aller først ta litt praktisk info før vi starter selve bingoen, så du har enda god tid til å helle opp I en god kopp kaffe eller noe annet godt I glasset. Ta og sjekk ut at det står riktig ukenummer på bongen deres. Øverst til venstre skal det stå ukenummer 19. 19, da har du en godkjent bong å spille på. Lykkepotten den på 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På en- og to-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på tre-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet, og lykketallet bestemmes av den spilleren som får tre-rader først I siste spill. Sist onsdag så var vinneren ganske overbevisende på at kveldens lykketall skal være 17. 1-7 kveldens lykketall, 17. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du, nå understreker jeg det, umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig at du har bingo. Nummeret står på bongen deres, så det skulle ikke være noen grunn til å ikke finne det. Så med en, altså mangler du ett tall, så sitt klar med tommeltotten og ring momentant når tallet du mangler leses opp. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet, du garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn på din konto, og da har du som regel pengene I løpet av morgendagen. Du sender en melding til samme nummer, altså bingonummeret, med bilde av bongen slik at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen skal du sende med en gang bingoen ferdig. I kveld. På nettsiden vår sørlandsradion.no kan du se tallet etter hvert som vi leser det. Dette en ekstra tjeneste, så det greit hvis du går glipp av noen tall eller lurer på om et tall godt, så kan du se alle tallene og se de fortløpende på sørlandsradion.no hvis du klikker på bingo-siden der. Men det opplesninger på radion som den offisielle. Ok, da starter vi dere. Vi skal ha en vannrett rad på spill 1, og den har en gevinst på 400 kroner. Og her kommer første tall I kveld. Lykke til alle sammen. 37 37 65 65 89 89 33 33 55 5 5 28 2 8 16 1, 6 7 Tallet 7 46 4, 6 67 6, 7
62 62. Tretti, tre, null. Femtisyv, fem, syv. Tre. Tallet tre.

12 1 2 29

Det var en god einrader det, Ingebjørg Stang. Du hadde vært på Circle K Salterøy og kjøpt bongen din, og tar altså med deg einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 1. Nå det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 29. 81. 81. Seksti. Seks null. Seks. Tallet seks. Nitten. 1, 9. 42, 4, 2. 52, 5, 2. 73, 7, 3.

80 8 0 51 5 1 10 1 0

Ja, da sluttet telefonen å kime. Det ble tre stykker som hadde godkjent Torader. Og Bjørn Tore Olsen har vært på Eurospar Brokland-seier, Unni Husad på Rema Nednes og Eli Mai Larsen på Rema Risør. Da blir det 200 kroner på hver. Gratulerer. Da er det klart for treraderen dere, treraderen på spill 1. Og kveldens lykketall er jo tallet 17, 1, 7. Det har ikke gått, og det betyr, får du bingo på tallet 17, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 50. 15, 1, 5. Førtitre, fire, tre. Syttiseks, sju, seks. Tjuesyv. 2, 7. 13, 1, 3. 74, 7, 4.

Ja, det ble deling på treraderen også, og Roy Erik Jåbæk hadde kjøpt bongen sin på nettet og fikk med seg 1000 kroner på det, og Linda Ristahl Johansen hadde kjøpt bongen sin på Vakshuset i Froland og sitter der og spiller også, og fikk med seg 1000 kroner du også, Linda. Gratulerer til dere. Vi skal straks sette i gang spill 2. Bla rundt og gjør dere klar, og så vi tilbake om ett minutt med spill 2.

Ja, da vi klare til å ta fatt på kveldens andre spill. Spill 2, en vannrett rad over de 400 kroner. Her første tallet. Lykke til. 73 73 66 66 38 38 59 59 90 9 0 2 tallet 2 24 2 4 28 2 8 88 8 8 17 1 7 41 4 1 81 8 1 89 8 9 76 7 6

Ja, da, det var en godkjent einrader det, og det var Risør-jentene som hadde kjøpt bongen sin på nettet som stakk av sted med den, og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 2. Nå er det Toraderen. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 76. 57. 57. Tretten, en, tre. Tjue, to, null. Femtien. 5-1. 40-4-0. 86-8-6. 54-5-4. 67-6-7. 56-5-6. 55-5-5. 7. Tallet 7.

35 35. Fire, fire. 42 42. 32 3 2. 33 3 3. 1. Tallet 1. 52 5 2. 49 4 9. 48 4 8. 12 1 2. 72 7 2.

Det var en god torad og det, og det var Inger Svensen som hadde kjøpt bongen sin på Joker Vig og tok med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen på spill 2. Treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 71. 64. 64. Førtitre, fire, tre. Fjorten, en, fire.

80 8 0 75 7 5 45 4 5 37 3 7 5 Tallet 5.

Det var en godkjent trerader det, og Tone selv hadde vært på Eurospar Brokland-seier, kjøpt seg bingobong og tok altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det bare blar rundt og gjør deg klare, vi skal straks sette i gang spill 3. Spill 3 skal det stå på blokka di. Ta og hell noe godt i koppen eller glasset, og så vi tilbake om ett minutt med spill 3.

Ja, da er vi klare dere til å ta fatt på det rosa arket for dere som har vanlige bingobonger. Rosa arket, spill 3, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien den er på 400 kroner, og første tallet, ja, de kommer her. 36 3

71 71 46 46 61 61 82 82

Godkjente Einrader var de. Camilla Danielsen hadde vært på Rema 1000 Krøgenes og kjøpt seg bong. Ta med seg Einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi skal gnu på videre. Nå er det klart for Toraderen på spill 3. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, ja, det var tallet 90. 48 4 8. Femtiseks, fem, seks. Fire, tallet fire.

34 3 4. Nitten, 1 9. Åtti, 8 0. Trettien, 3 1. Tjuetre, 2 3.

29 2 9 28 2 8

0: Ja, det var en godkjent Torad og de på tallet 69, og det var Beate Gjertsen som hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 Risør, som tar med seg Toraderen og 600 kroner. Da det klart for treraderen på spill 3, verdi 2000. Kveldens lykketall tallet 17, og det har ikke gått. Det betyr at dere får en ny sjanse til å sikre dere 100 000 kroner. Alt du trenger å gjøre, det få bingo på tallet 17. Lykke til alle sammen. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 74.
1: 77 7 7 76 7 6 49 4 9 7 Tallet 7.

26 2 6 37 3 7 67 6 7 52 5 7

81 81. Femtini, fem, ni.

65 65 30 3 0 5 tallet 5

13 1 3 54 5 4 17 1 7

Ja, det kom inn en godkjent bingo på tallet 17, som var kveldens lykketall, og det kunne være en bingo til, men nå har jeg ventet såpass lenge at den neppe kommer, og det betyr at vi har en vinner av kvelden, eller den store, store lykkepotten. Og Lennart Simonsen var det som vant. Lennart Simonsen hadde tatt turen sin på Joker Vig og kjøpt seg en bingobong i dag, og jeg tviler på at han treier på det. For Lennart, du tar nemlig med deg 102.000 kroner på denne onsdagskvelden. Gratulerer så mye til du, Lennart. Og til alle dere andre, vi skal få beskjed i løpet av sendingen hvordan vi skal starte opp igjen på ny lykkepott neste onsdag. Det skal vi ta etter bingoen. Ja, nå ble jeg litt for fjamsa. Nå skal vi ha litt musikk, og så kommer jeg plutselig tilbake med spill 4, heter det for svingene. Så bare bla rundt og gjør deg klar til spill 4, dere. Og så skal vi straks komme tilbake med det.

Ja, det var jo kjempegøy dette da, at vi klarte å dele ut 100 000 igjen. Det er jo ikke mer eller 14 dager siden vi delte ut 100 000 kroner igjen, så det, dette her går unna dere. Kjempe, kjempegøy. Vi fortsetter å spille bingo, nå skal vi over på spill 4. Det er enda en del penger å hente inn. Vi har jo lykkeliten på 10 000, og så har vi jo 5 000 på tre rader nå, så enda en del penger i spill her altså. La oss starte opp spill 4. En vann rett rad, verdi 400 kroner. Her er første tallet. Lykke til. 5. Tallet 5. Seks, ni. 56, 5, 6. 45, 4, 5. 21, 2, 1. 76, 7, 6. 73, 7, 3. 88, 8, 8. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 79, 7, 9. 38, 3, 8.

77 7 7. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

Mariann hadde vært på Søkel K Harebakken og kjøpt seg en bingovogn og tar med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på siste spill, altså spill 4. Nå er det to rader og verdi 600 kroner. Siste leste tall 39. 70. 7. 0. Åtti. Åtte. Null. Syttito. Syv. To. 58. 5, 8. 63, 6, 3. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 83, 8, 3. 15, 1, 5. 23, 2, 3. 41, 4, 1. 16, 1, 6. 52, 5, 2. 82, 8, 2. 59, 5, 9. 78, 7, 8.

68 68 28 28

Ja da, vi endte opp på to stykker til slutt her som hadde godkjent toradere. Og Liv Andersen hadde vært på Rema 1000 i Froland, Unni Lokander Re hadde vært på Rema 1000 Tvedestrand. Og der må dele, det ble 300 på hver. Før vi starter treraderen, så skal jeg bare fortelle dere at vi skal ha noe attåt rett etter bingoen. Da kommer det to gåter i dag som dere skal bryne dere på, og vi skal trekke ut seks vinnere. Og så må jeg jo fortelle dere at det blir Bønner og Bacon Country Show til fredag, førstkommende fredag klokka 21.00 her på kanalen. Så tilbake til treraderen. Den har jo en verdi på 5000 kroner, og den første som ringer inn med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 65. 67. 67. Tre, seks. Tjueto. Syv, fem. Sju, tallet sju. Tjueni, to, ni. Tjuesyv, to, syv. Tjue, to, null. Sytten, en, syv. To, tallet to.

Ja, dere, da kom det en godkjent bingo her, og det var på tallet 2, og det var Kristine Ottersland som vant. Hun hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Froland, og drar med altså treraderen og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Kristine, hun kan jo fortelle dere at neste onsdag så skal vi ha et skikkelig bra lykketall, nemlig 46. 46 er lykketallet neste onsdag, så kan vi tykke litt på det, og jeg regner med at det blir et bra lykketall. Og så er det mange som sitter og venter på hva i all verden gjør Sørlandsradion nå, som det var bare 14 dager siden vi delte ut 100 000 på lykkepotten, og så klarte vi jagge med å dele ut 102 000 i kveld til Lennart Simonsen. Gratulerer igjen, Lennart. Og da er det jo normalt sett å begynne å bygge opp, men vi har en steinstokke galen redaktør i god forstand, for han sier nemlig det at kjør på. Vi kjører på. 100 000 kroner neste onsdag, dere. Sånn er det. Det er bare, og de sier det, det er bare på Sørlandsradion det går an. Ut og kjøp bonger, og kjøp en ekstra eller to. De kan alltid lønne seg, det skal jeg love dere, og ha en ekstra bong, så ut og sikre dere de gode, gode bongene, så spiller vi bingo til onsdag igjen, og da med 100 000 kroner igjen i lykkepotten, 10 000 på lykkeliten, og 15 000 på ordinære premier. Jeg satser på om vi høres til onsdag. Det var det vi hadde for bingo i dag. Da sier vi takk til bingoen. Nå skal jeg finne fram gåter til dere, to stykker, og vi skal trekke seks vinnere som får hver sitt lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner. Så hvis ikke du har noe veldig spesielt føre, så hold deg til kanalen, sitt helt i ro, finn fram penn og papir, og så er jeg tilbake om en liten straks her, og så skal dere få gåte. Penn og papir, finn det, så er vi her.

Vi spiller countrymusikk for å sette dere I countryhumør og stemning, for det nemlig Bønner og Bacon Country Show til fredag. Det var egentlig avlyst, det var det, men jeg skulle til en operasjon, og så ble den avlyst, og da det ikke noe å si det, vits å si det hjemme og tvinne tommeltotter. Vi skal selvfølgelig ha Bønner og Bacon Country Show først kommende fredag klokka 21.00 og holder på til cirka halv ett på natta, og skal ha det kjempegøy på fredagskvelden der, så jeg håper du henger med oss. Nå skal dere få gåter, fordi at jeg har funnet et par gåter som jeg har brukt på radio tidligere, men det så lenge siden at jeg satser på at dere har glemt det for lengst, I hvert fall dere som hørte det den gang, og har du ikke hørt det før, så får du noe å bryne deg på. Her står det som følger. Hva svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Altså, hva svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Det var første gåta. Du tar opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding. Du skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Altså, du skal bruke nummeret 2401. Det noen som driver og sender tekstmeldinger til bingotelefonen, og så skriver de 2401 på slutten. Det hjelper ingenting. Dere som sender til bingotelefonen, dere får meldingene dere sletta fortløpende, for den telefonen brukes til bingojobb, så det nytter ikke å sende meldinger til bingonummeret. Det kun til nummer 2401. Du skriver altså radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Hva svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Tygg på den, dere. Vi må ha litt mer god countrymusikk, rett og slett, siden det Bønner og Bacon til fredag. Her kommer Tracy Lawrence.

nå koser vi oss med kontrimusikk dere, fordi at det bønner og bacon til fredag, og dere koser dere med gåte, har jeg skjønt, for her, det renner inn med svar her, de fleste er riktige. Men her kommer han for aller siste gang, etter neste plade får dere en ny gåte. Hva er svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Det finnes bare en måte å svare på, det er å ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, så skriver du aller først radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til nummer 2401. Ny gåte etter neste plate. Her kommer Randy Travis med en nylig låt, nemlig Sunday Morning Coming Down.

Randy Travis fikk dere her med en nydelig låt. Vi skal ha en ny oppgave, den siste gåten I kveld, og her står det. Hvis det ligger 5 epler på en benk, og du tar bort 2, hvor mange epler har du da? Klarer dere den, så dere gode. Hvis det ligger 5 epler på en benk, og du tar bort 2, hvor mange epler har du da? Når du tror du vet svaret på den, så hiver du deg på mobilen din en helt vanlig tekstmelding. Skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send til nummer 2401. 2401. Hvis det ligger 5 epler på en benk, og du tar bort 2, hvor mange epler har du da? Det spørsmålet. Vi skal videre på countrymusikk, selvfølgelig, siden det bønner og bacon countryshow til fredag, og nå skal vi ha en tur til Honolulu, dere, for godeste Arthur Stulien, han ute med ny låt, Down to Honolulu.

Vi skal gjenta gåta for aller siste gang, og nå må du følge med hvis ikke du fikk av med deg i stedet. Her står det, hvis det ligger fem epler på en benk, og du tar bort to, hvor mange epler har du da? Du skriver radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og sender deg gårde til 2401. Men nå spiller vi et par låter, og da trekker vi ut seks vinnere når låt nummer to nærmer seg slutten. Så det betyr at du har drøye fire minutter på deg til å svare, så hiv deg på nå og svar i vei. Vi skal over til mer god countrymusikk, fordi at, ja, helt riktig, det er bønner og bacon til fredag.

Vi har trekt på oppgaven, og nå skal dere først få svaret da. Hva er det som er svart når du kjøper det, rødt når du bruker det, og grått når du kaster det? Og det er da kull, selvfølgelig. Grillkull om du vil, eller kull. Og det var det mange som kunne. Men noen prøvde seg på noe annet da, men det godtar meg ikke da. Det var kull som var fasitsvaret her. Så var det her eplene. Der kom det faktisk mye forskjellige svar. Alltid fra 5, 3 og 2 var det vel som gikk igjen på de fleste svaret her. Men det riktige svaret er altså, hvis du stiller 5 epler på en benk, og du tar 2, hvor mange epler har du da? Du har 2 epler. 2 var svaret. Så vi har trekt ut blant dere som har klart det, og vi har 6 vinnere her. Dere 6 får hver deres lodd i trekningen av gavekort på 3000 kroner fra Sørlandsradion. Og nå, hvis det du som vinner, så kan du bestemme selv hvor du vil ha det hen. Kjempegøy. Og dere 6 som får deres lodd i kveld er Silje Katrine Gullbrandsen, Håvard Jensen, Torbjørn Espebu, Ann-Helene Hjelmås, Nina Davidsen og Inga Løvland. Silje Katrine Gullbrandsen, Håvard Jensen, Torbjørn Espebu, Ann-Helene Hjelmås, Nina Davidsen og Inga Løvland. Dere bør følge godt med til fredag, førstkommende, rundt midnattstida. Da trekker vi gavekortet, så kan du både se på vår Facebook-gruppe Bønner og Bacon Kontrashow om du vinner, for da de går direkte trekning der, eller du kan høre det på radio. Og det er altså til fredag. Da er det Bønner og Bacon Kontrashow. Masse deilig god kontrimusikk kommer. Rebus og gåter, hovedkonkurranse. En hel haug med ting vi skal gjennom den kvelden og ha det kjempegøy sammen. Jeg håper du har tid til å henge med oss fra klokka 21.00 til 12.00 på natta, sånn cirka. Det var det jeg hadde i kveld. Mitt navn er Tore Haaland, sier pent takk for meg, men for å få dere i enda mer cowboy og cowgirl stemning, så blir det mer countrymusikk for dere, så hold dere til kanalen og nyt dere.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

er en måte å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privat melding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

har funnet frem almanakken. Denne den 6. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette er luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet-rikene. Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det er spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quizoppgave, hvor vi også leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Er du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her i landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, i likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her er tredje ledetråd. Dagens person er en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster er tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

vi er tilbake igjen i almanakken. Det er altså to navnedager i dag. Ja, det er feil, det er en navnedag, men med to navn i, så blir det korrekt. Guri og Gyri, gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født i 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født i 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født i 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født i 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født i 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag i dag. Han ble født i 1944.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi lett etter en kjent person I dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det ham som svaret I dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

0: Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering, og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo $160 millioner i erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger i forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
0: Det onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor i går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uka halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem. Men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så er ting i orden. Og da er ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så er jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe å se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

med det gamle navnet på landet. For det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935. Men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet i dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner i dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt i tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, jeg kaller det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene. Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp I dag. Vi har flere av dem. Skal vi bare trykke oss inn på rett sted her? Der vi. Det den store internasjonale «Jeg ikke på diet». Dagen, og om du så dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen I hvert fall. Men det kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå I tre måneder, og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet I hvert fall. Du, spis ordentlig, vel egentlig oppfordringen her. Det dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på Hagesenteret. Det også...

det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Det skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direktesendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough i nyheten i dag. Mannen har jo rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Det har da vært hyggelig, gilt, som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt, og den har jeg litt adoptert, men jeg innrømmer, jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her, i hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her. Musikk!

er en måte å, å snakke sammen på underveis I løpet av kaffepausen. Nå jo dette sånn primært en sånn enveis kommunikasjonskanal. Kringkasting fungerer jo sånn at jeg snakker I mikrofonen på min ende, og du hører det på din ende gjennom et radioapparat eller en computer som streamer, eller en mobiltelefon for eksempel. Men hvis du vil, så kan dette være toveis kommunikasjon. Du skal bare bruke sosiale medier for å få det til. Så et lite krav ligger I bunnen der. Men når du har en konto på et sosialt medie, en plattform du liker godt og hvor du har andre venner, så bruker jeg å være der jeg også. Så bare søk I appen etter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding hvis det noe du har på hjertet, eller kanskje du har lyst til å komme med noen innspill underveis I forbindelse med, med quizzen som kommer. Du velkommen til å gjøre det I hvert fall. Det en spennende quiz, vil jeg si. Vi starter med den straks.

da er det quiz-tid. Det håper jeg du er klar for. Oppgaven er kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk er levende, eller som ikke er blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave er i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd er at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den er bred, men jeg tror

Jeg har funnet frem almanakken denne den 6. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Guri og Gyri. Dere har navnedag, nemlig. Et gratulerer med dagen herfra. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt i historien. I 1937 så inntreffer den såkalte Hindenburg-katastrofen. Dette er luftskipet Hindenburg som tar fyr da det nærmer seg Lakehurst Naval Air Station i New Jersey i USA. Det blir til og med filmet, så det kan du se hvis du logger den på YouTube for eksempel. 36 personer omkom i denne brannen. Her hjemme så har vi den såkalte Torghatten-ulykken, hvor et fly fra Widerøe styrtet inn i Torghatten på vei fra Namsos til Brønnøysund i 1988. Alle ombord omkom. Og så har vi 2023. Charles den tredje og Camilla blir kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldet rikene.

Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det er spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere. Han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

kommet til tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi også leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

Vi tilbake igjen i almanakken. Det altså to navnedager i dag. Ja, det feil. Det en navnedag, men med to navn i, så blir det korrekt. Guri og Gyri, gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og hvis du har bursdag, så skal du også få en gratulasjon. Du har flere navn som dukker opp samtidig med ditt her. Maximilian Robespierre, for eksempel. En fransk revolusjonær, født i 1758. Vi har den østerrikske nevrologen og psykologen Sigmund Freud inne. Han ble født i 1856. Vi har den siste tsar av Russland, tsar Nikolai den annen, som ble født i 1868. Orson Welles, den amerikanske filmregissøren, ble født i 1915. Vi har den norske pianisten Kjell Bekkelund inne. Han ble født i 1930. Og så har vi Carl I. Hagen, som også har bursdag i dag. Han ble født i 1944.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det ham som svaret i dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

0: Vi har meldt litt om feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni. Begge skuespillere, de har saksøkt hverandre etter at de spilte inn filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. Blake Lively på sin side gikk hardt ut da hun saksøkte skuespiller og regissør Justin Baldoni for seksuell trakassering, og så saksøkte han mot henne. Og så ventet vi jo da på en rettsak som skulle dukke opp litt senere denne måneden, men på mandag så kom altså nyheten om at de to hadde inngått et forlik, og dermed unngikk denne rettsaken. Og så spørsmålet, hva går dette forliket ut på? For Lively, hun krevde jo 160 millioner dollar i erstatning. 400 millioner var motsøksmålet, men ifølge TMZ så fikk verken Lively eller Baldoni penger i forliket, men advokatene her har fått klekkelig betalt.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Hånes-krysset.

Det er onsdagsutgaven av kaffepausen. Jeg glad og fornøyd, og det håper jeg jammen du også. Dagene kan jo være preget av så mangt. Jeg snakket med min godt voksne mor I går, og hun har stort sett holdt seg inndørs siste uke halvannen. Det fordi det fint vær, og ikke fordi hun hater solen, men fordi pollen legger en sånn effektiv demper på gleden av å gå ut. Jeg har samme problem. Men jeg har funnet piller som funker, så da går det greit. Så når jeg må ut, så poppes den pille, og så ting I orden. Og da ikke jeg noen sånn pillpopper egentlig, men når jeg unngår å liksom gå rundt og snufse og nærmest klø øynene ut av skallen, så jeg glad og fornøyd. Fått masse fine meldinger, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen, fortsette å la dem komme inn, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, send meg en privatmelding med hva du har på hjertet. Og mens du tenker på hva du har å si, så forbered deg på dagens quiz.

vi fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagget ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe å se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg.

Det er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagg. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, jeg kaller det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene. Vi kaster et blikk på noen av merkedagene som dukker opp I dag. Vi har flere av dem. Skal vi bare trykke oss inn på rett sted her? Der vi. Det den store internasjonale «Jeg ikke på diet-dagen». Og om du så dette din offisielt sanksjonerte juksedag. Ja, hvis du skal følge denne kalenderen I hvert fall. Men det kanskje hyggelig hvis du har spist agurker nå I tre måneder. Og kunne liksom skjeie ut litt. Jeg vet ikke hva du skjeier ut med da. Servilat på en loff eller noe sånt. Et eller annet I hvert fall. Du, spis ordentlig, vel egentlig oppfordringen her. Det dagen for kjøttetende planter. Du har kanskje en sånn som fanger fluer, som du plukker opp en gang hvert år på hagesenteret. Det også dagen for å sette pris på turister. Turistene setter jo pris på å komme til forskjellige steder I verden. Det ikke alltid lokalbefolkningen tenker det samme.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, for det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

skal handle om historie, og jeg tror, nå skal jeg ikke ha dette på meg, altså, men jeg ganske overbevist om at luftskipet Hindenburg, som gikk ned, eller tok fyr og styrtet i 1937 på dagens dato, må ha vært den første direktesendte katastrofe. Gikk live på radio, og det var også filmkameraer til stede. 36 personer omkom i den tragedien. Andre historiske hendelser, vi kan jo ta noe her hjemme. Lars Gule ble stoppet på lufthavnen i Beirut i 1977. Han hadde med seg 800 gram Semtex i bagasjen. I 1978 så ble Apenes-drapet begått, en av de mest omtalte drapene som har funnet sted i norsk etterkrigshistorie. Og så har vi Torghatten-ulykken som inntraff i 1988, hvor et Widerøe-fly styrtet. Alle 36 ombord døde.

David Attenborough i nyheten i dag. Mannen har rukket å bli 100 år gammel, det vil si han fyller 100 denne uken, og han har vært ute og kommet med, en advarende pekefinger om situasjonen i verden. Den ikke så god. Planeten kunne godt ha hatt det mye, mye bedre. Og det jo, ja, det noen år siden, men i 2020 så lanserte han en film som het A Life on Our Planet, hvor han sa at jorden etter 2030 nok ville se på forskjellige utfordringer. Han mener blant annet at måten vann blir tilgjengelig for oss mennesker kommer til å bli endret dramatisk, og det betyr også drama for oss da. Han har også noen dramatiske tanker omkring dette med oppvarming av jorden og klimapåvirkningen vi påfører jorden.

Dette har da vært hyggelig, gilt. Som min eks-svigefar brukte å kalle ting som var hyggelig. Ja, det var gilt. Og den har jeg litt adoptert, men jeg ærlig innrømme. Jeg synes ordet gilt brukes alt for lite. Men nå skal vi ikke ha noen språkdiskusjon her. I hvert fall ikke omkring det. Vi kan jo diskutere bruken av hovedmål og sidemål og offisielle språk og sånn, men det hører vel egentlig et annet forum til. Tror jeg. Hva kaffepausen angår, så har vi altså kommet til veis ende I dagens show. Vi her hver dag, og når jeg sier vi, så det ikke noe kongelig flertallsform jeg bruker her, men det jeg og resten av gjengen I redaksjonen som lager dette programmet. Vi dukker opp igjen I morgen, nye quizzer, og det ene og det andre. I mellomtiden så håper jeg du får en fin onsdag og en god start på morgendagen. Så skulle vi være klare for dette, håper jeg. Skal vi se, en siste låt skal vi også få med, og det denne her.